adalla ka kuma shiga cikin shirin gadangadan wannan filin da yau mai sauraron sa barka da an sanya lafiya ibarun da aka gabatar Allah madaukakin sarki ya amsa kana alhazanin da ke kasar mu sarki Allah ya damu da su gida lafiya wanda kuma Allah ka birayar su a can tana da roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su kudi abin da limamai suka gabatar a masallatan Idi muna fata za a amfani da su domin kuwa jin nasiha a kuma aiki da ita shine alamar mutum ya cika mai tsoron Allah sama da wanda zai ji nasiha ya kuma zin da ita nan take wannan kuma shine halin da yayi matasan wannan al'umma suka gina watsi da maganganun iyaye balle kuma wanda shegara sau da yake jin kalamin sa ila wannan na daga cikin dalilin da ya sanya babban limamin alƙaliri yin kira ga matasan da su guji saba wa iyayensu cikin dukkan mu'amalar yau da kullum kuma ya kira ne cikin rigidar sa ta wannan sallar layyar kamar da wakilin Muhammad Abdullahi yana kiran da ya aiko mana.